0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitshela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimandi. Drostarebisatvis.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.